panso ha bi ni omo wi oro po wa nso omo oro po o beautiful ko la nso yi o oro la akaye ni se la akaye re pe pere pere idi ni pe bo ba lo fe ni ti la akaye re o pe to je pe adult baby ni eru igbe yawo dandan tu lasi ni ko wo olorun